Eurythmics, Sweet Dreams are made of this. Det var også Pink på Get the Party Started. Liam Ryans fortsætter, vi skal have fingre i Can't Find the Moonlight lige nu på Radio Alpha.

og Michael Jackson til Innocent Blood. Her er den første gang fra Kærlighed ved første hik. Du ved, den der film med Robert Hansen og Sofia Lassen Kalke.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms til Burhan G og Molly Sandén fra det sydsvenske. Og denne her søde sang fra dem, nemlig Kærlighed og Krig her på Radio Alfa.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Og tidligere var det Robbie Williams, der sang Millennium. Millennium og årtusindskiftet, det var det, som vi lærte og bare kalde det for Millennium i stedet for. Ja. Nu er det til Kim Larsen, Speedy.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: varme. Han er kl. 23, så er nyhederne klar, og der er også Late Night Time 2 klar med Bon Jovi og Living on a Prayer som den første sang. Her er det Lars Muhl og Kasper Winding på Radio Alfa og Sjæl i Flammer.
1: Så.